pozdrav šaljemo našoj članici Katici Horvat. Tebi, draga Katica, od srca hvala na podršci ovog programa. Pjesma za tebe se zove Poljubi me jednom za 100 puta. Pjeva Siniša Žunec.

Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme pošalju Isusu neke od farizeja i herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu: Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo? A on im reče, prozirući njihovo licemjerje: Što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim. Oni donješe i reče im: Čija je ovo slika i natpis? A oni će mu: Carev. A Isus im reče: Carevo podajte caru, a Bogu Božje. I divili mu se.

Da, bila sam tu. Kad smo postali prvaci. I kad smo bili bedaci. Kad smo još bili vezani za telefone. I sada kad smo non stop povezani. Ludi za poli, već 50 godina.